0: Tahukah anda?
1: Menurut Scientific American, kucing sebenarnya tidak boleh merasa rasa manis. Ini berlaku kerana gen yang bertanggungjawab mengesan rasa manis pada lidah mereka tidak berfungsi. Sebab itu, kebanyakan kucing lebih tertarik kepada makanan tinggi protein seperti ikan dan ayam berbanding makanan bergula. Walaupun begitu, ada kucing yang tertarik kepada aiskrim atau kek. Bukan kerana rasa manis, tetapi kerana kandungan lemak dan susu di dalam makanan tersebut. Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najihah.

RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.

Masih lagi terus setia bersama mendengar Kegu Pagi Gu kita belaka. Sekarang ni kita dah pun pukul 9.36 minit pagi. Jadi inilah orang ramah ni. Amba nak mengingatkan orang ramah supaya berwaspada terhadap email palsu yang dihantar oleh sindiket penipu yang menyamar sebagai Bank Negara Malaysia, BNM, bagi mendapatkan maklumat dan juga data peribadi mangsa. Jadi sindiket berkenaan dipercayai menggunakan email yang kelihatan seolah-olah rasmi bagi memperdaya penerima supaya mendedahkan maklumat sensitif seperti nombor kad pengenalan, butiran akaun bank, akaun kata laluan dan juga kod pengesahan transaksi. Jadi orang ramai diingatkan supaya tidak mengklik pautan yang memuat ataupun memuat turunlah lampiran daripada email yang mencurigakan, selain sentiasa menyemak kesahihan maklumat melalui saluran rasmi Bank Negara Malaysia. Jadi sekiranya ada di antara anda yang menerima email yang meragukan ataupun mengesyaki menjadi mangsa penipu, jadi orang ramai disarang menghubungi Bank Negara Malaysia untuk mendapatkan pengesahan dan juga bantuan lanjut. Jadi masyarakat juga digalakkan untuk terus meningkatkan kesedaran keselamatan cyber serta sentiasa berwaspadalah terhadap pelbagai taktik penipuan dalam talian yang semakin canggih learn itu. Ha, jadi pakai ingat belakang set kita dah. Jangan sekali-kali kita terlalai, jangan sesekali kita terpedaya.

0: Ramli 2026 kembali lagi. Penyertaan terbuka kepada peserta lelaki warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Iaitu mereka yang lahir dari tahun 1966 hingga 2009. Hantarkan video nyanyian anda ke Telegram Kelantan FM 014-974-0154 sebelum 15 Julai 2026.
1: Sambutilah kata dari kalbuku.
0: Pastikan nyanyi lagu-lagu Piramli ya. Selamat mencuba.

0: Jom adik-adik serlahkan bakat adik-adik dalam pencarian bakat bintang kecil 2026 peringkat negeri Kelantan. Ha, macam mana adik-adik? Berani tak sahut cabaran kami? Kelantan FM menjemput adik-adik warga negara Malaysia yang berumur 7 sehingga 12 tahun untuk menyertai pencarian bakat bintang kecil 2026. Adik-adik hanya perlu nyanyikan satu lagu Melayu sahaja dengan durasi nyanyian tidak kurang dari 3 minit. Hantarkan video nyanyian adik-adik beserta maklumat lagu dan pengenalan diri ke Telegram Kelantan FM di 014-974-0154. 014-974-0154. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 10 Julai 2026. Jangan lepaskan peluang ini adik-adik. Pencarian bintang kecil 2026.
1: Ya, itu dia. Loni di Kelantan FM, kami sedang mengadakan uji bakat untuk bintang kecil 2026. Jadi ramailah yang duk WhatsApp, yang duk atas juga chat kat Telegram, yang duk call. Macam mana syarat penyertaan? Lagu gapa dia je yang boleh dinyanyikan dan macam mana sebenarnya cara dia? Senang je. Antara syarat dia terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia yang berumur dari tahun 7 sehingga 12 tahun. Dan juga peserta hendaklah nyanyikan lagu penuh dalam bahasa Melayu terbitan artis Malaysia sahaja. Yep. Jadinya untuk sebarang maklumat lanjut boleh hubungi kami di talian 014-801-0000-81 ataupun lagi satu di

0: Cerita Pantai Timur. Jom kita belajar dialek negeri Pahang, Terengganu dan Kelantan menerusi Cerita Pantai Timur setiap Rabu 9 hingga 10 malam. Gabungan 3 stesen negeri, Pahang FM, Terengganu FM dan Kelantan FM dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur. Anda juga boleh dengarkan menerusi RTM Klik. Cerita Pantai Timur, jomlah dengar.
1: Lampu isyarat ini bukan sekadar tiang hiasan sahaja, tapi ia merupakan langkah keselamatan untuk anda. Saya Hakim Rusli berpesan kepada semua, semoga menjadi pemandu yang terbaik di jalan raya. Sambil-sambil tu dengarlah Radio Kelantan FM, penuhi citarasa anda.

Hai, Assalamualaikum. Saya Chong Sik Chal. Pada yang memandu kenderaan tu, memandu berhati-hati, okey? Kalau saya dengan keluarga anda, jangan tidur, jangan main telefon bimbit. Berhati-hati di jalan raya. Pesanan ini daripada saya, Chong Sik Chal, dan juga seluruh

Proses hari undi awal PRN Johor lancar. Suspek kes tikam di sekolah direman 4 hari. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 1 tengah hari.

0: Kulantan FM, penuhi citarasa anda.
1: Bila hadiah menjadi rasuah?
2: Hadiah ni kita boleh terima, tapi dia ada syarat dia ya. Kalau kita mau terima hadiah tu, nilai dia kurang daripada 1/4 daripada emolumen ataupun dalam ringgit Malaysia kurang daripada 500 ringgit. Mungkin hadiah ni selain daripada kawan-kawan, kita juga boleh terima hadiah daripada suami, isteri, begitu kan. Hadiah daripada saudara mara, hadiah berbentuk lencana, pen, plak ataupun hadiah dalam bentuk barang-barang yang mudah rosak. Tapi sekiranya kalau hadiah tu melebihi daripada 500 nilai yang saya cakap tadi, maka benda tu kita kena declare kepada ketua jabatan kita melalui borang lampiran A berkeliling 3/98. Nah, itu dia punya syarat-syarat.
1: Puan Susilawati Sino, penolong kanan penguasa SPRM Cawangan Tawau.
3: Siaran berada di tempat anda.
4: Sedang situ Terengganu, 107.1.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam ringkas 3 petang. Tindakan terhadap beberapa syarikat media bukan bertujuan menyekat kebebasan media di negara ini. Sebaliknya, membabitkan pelanggaran berkaitan isu 3R. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan komited memperbaiki kedudukan Malaysia dalam indeks kebebasan media dunia. Namun, kebebasan media perlu diseimbangkan dengan tanggungjawab memelihara keharmonian negara. Beliau menegaskan kerajaan tidak mengambil tindakan terhadap kritikan politik. Sebaliknya, penguatkuasaan tertumpu hanya kepada kandungan menyentuh isu 3R dan yang menggugat ketenteraman awam. Mengenai dakwaan terdapat pengusaha stesen minyak menanggung kerugian semasa peralihan pelaksanaan penambahbaikan subsidi bahan api sebelum ini, Datuk Seri Anwar memaklumkan kerajaan akan berbincang dan mendapatkan maklumat lanjut daripada syarikat minyak mengenai dakwaan tersebut. Jelas beliau, kerajaan sentiasa menghargai kerjasama syarikat dan stesen minyak dalam usaha menjayakan pelaksanaan penyasaran subsidi petrol RON 95 dan diesel. Institut Diplomasi dan Hubungan Luar Negeri IDFR akan diperkasa sebagai pusat kecemerlangan diplomasi bertaraf dunia menjelang 2030. Timbalan Menteri Luar Datuk Lukan Isman Awang Sauni berkata, usaha tersebut akan dilaksana menerusi Plan Strategik Kementerian Luar 2026-2030. Jelas beliau, ia meliputi pemodenan program latihan, pengukuhan penyelidikan dan penggunaan teknologi terkini bagi memastikan IDFR kekal relevan. Inflasi kesihatan di Malaysia meningkat 3% pada 2025 berbanding 1.4% pada tahun sebelumnya. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata ia didorong kenaikan kos perkhidmatan kesihatan berdasarkan laporan awal Indeks Harga Kesihatan Malaysia 2025. Kategori perkhidmatan kesihatan mencatatkan kenaikan tertinggi iaitu 4.4% berbanding 0.9% pada 2024. Jelas beliau, peningkatan tersebut didorong kenaikan kelas perbelanjaan insurans sebanyak 9%. Sisa pembakaran dalam ladang kelapa sawit dipercayai menjadi punca pencemaran bau di kawasan Taman Puteri, Padang Serai, Kedah. Pengarah Jabatan Alam Sekitar Negeri, Sharifah Zakiah Said Sahab memaklumkan pihaknya menerima sebanyak 13 aduan pada 3 dan 4 Julai lalu berhubung pencemaran bau tersebut. Hasil siasatan, pihaknya menemukan sisa pembakaran yang dipercayai mengandungi pelbagai bahan buangan. Beliau berkata pasukan dari Balai Bomba dan Penyelamat Hi-Tech Kulim kemudian dipanggil bagi memadamkan saki-baki longgokan sampah terbakar yang masih mengeluarkan asap. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Kelantan FM. Berita pukul 6 petang. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Haji Amirul Hafiz Rosli menerusi berita Kelantan FM. Kerajaan Kelantan menghadiahkan tajaan pembukaan akaun tabungan emas bernilai RM100 kepada bayi yang dilahirkan antara 1 Julai 2025 hingga 30 Jun 2026 menerusi skim Cakna Aulad. Esko Kebajikan Pembangunan Keluarga, Wanita dan Masyarakat Negeri Datuk Rohani Ibrahim berkata, skim yang diperkenalkan sejak 2019 itu merupakan antara inisiatif kebajikan kerajaan negeri bagi meraihkan kelahiran anak-anak Kelantan di samping memupuk budaya menabung dalam kalangan ibu bapa sejak awal usia anak. Ujar beliau, bantuan itu bukan sekadar simbol penghargaan kerajaan negeri kepada keluarga yang menerima kelahiran baru, malah diharap menjadi pemangkin kepada ibu bapa merancang kewangan anak-anak dengan lebih sistematik sejak awal. Menurutnya, bagi melayakkan permohonan, bayi mestilah dilahirkan di Kelantan serta mengemukakan salinan kad pengenalan ibu bapa, salinan MyKid atau sijil kelahiran bayi serta dokumen sokongan yang diperlukan. Sehingga kini, seramai 8,955 ibu dan anak telah menerima manfaat skim Cakna Aulad bagi tempoh 2019 hingga 2025 dengan jumlah peruntukan keseluruhan sebanyak RM777,650. Keluarga pelajar Tahfiz Alaihirrahim Wan Ahmad Faris Wan Abdul Rahman yang ditemui mati dipercayai dibunuh pada 2013 memaklumkan perjuangan mereka dalam mencari keadilan tidak akan terhenti biarpun kes berkenaan diklasifikasikan sebagai tiada tindakan lanjut NFA. Bapa kepada Alaihirrahim Wan Abdul Rahman Wan Yaakob, 80 tahun berkata, ia berikutan mereka tetap percaya wujud unsur kecuaian yang perlu dipertanggungjawabkan melalui proses undang-undang. Jelasnya, biarlah mahkamah menjadi tempat kebenaran walaupun mengakui laluan itu bukan mudah buat mereka. Pada masa sama, Wan Abdul Rahman berkata, apa yang dilakukannya itu bukan mencari sensasi atau permusuhan tetapi mengharapkan kebenaran dapat ditegakkan, accountability dapat dipertanggungjawabkan dan semoga tiada lagi keluarga lain yang terpaksa menanggung penderitaan yang sama. Semalam, media melaporkan Jabatan Peguam Negara maklumkan kes kematian pelajar Tahfiz Alaihirrahim Wan Ahmad Faris Wan Abdul Rahman diklasifikasikan sebagai tiada tindakan lanjut NFA. Lambakan luar biasa durian Musang King yang berlaku musim ini menyebabkan pengusaha dan pemilik kebun berdepan masalah pusingan modal selain pendapatan mereka turut terjejas. Susulan itu, pengusaha tanaman durian Musang King di Kua Musang berharap kerajaan dapat mewujudkan agensi rasmi durian Musang King bagi memastikan kelestarian industri raja buah itu terus terjamin untuk jangka masa panjang. Naib Pengerusi Persatuan Pelabur Pertanian Kua Musang Hui Hoi berkata, sehingga kini, lebih 200 pekebun durian Musang King di daerah itu berdepan masalah pusingan modal apabila harga raja buah itu jatuh menjunam. Katanya, mereka berharap kerajaan dapat membantu pekebun yang terjejas dengan mewujudkan satu agensi bagi menyelia dan membantu pekebun bagi memastikan tanaman durian Musang King dapat diteruskan. Sekian berita radio Kelantan FM, berita disunting oleh Mekedi Anak Perempuan Ichan. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Ringkas 7 Malam. Penjawat awam perlu kekal berpegang kepada prinsip integriti, profesionalisme dan berkecuali dalam melaksanakan amanah demi kestabilan negara serta kesinambungan dasar. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof menegaskan kesinambungan dasar yang baik berpaksikan kepentingan rakyat amat penting bagi mengekalkan keyakinan pelabur serta kestabilan ekonomi negara. Skim lindung 24 jam per keso bukan beban kepada pencarum tetapi merupakan bentuk perlindungan sosial. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri R. Rahmanan berkata skim itu memberi jaminan keselamatan kepada pekerja dan keluarga sekiranya berlaku kemalangan bukan bencana kerja, hilang upaya atau kehilangan pendapatan. Katanya caruman tersebut secara automatik melindungi lebih 9 juta pencarum sejak 1 Jun lepas. Pameran Maritim dan Aero Angkasa Antarabangsa Langkawi 2027 menyasarkan penyertaan hingga 930 syarikat pempamer dari 36 negara, peningkatan 15% berbanding edisi sebelum ini. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, unjuran itu mencerminkan kepentingan Malaysia dalam ekosistem pertahanan, maritim dan aero angkasa global. Menurut beliau, setakat ini kira-kira 40% ruang pameran telah ditempah. Ia dijangka menghimpunkan kira-kira 400,000 pengunjung perdagangan dan awam serta 450 delegasi antarabangsa. Rizab Antarabangsa Bank Negara Malaysia BNM meningkat kepada $132.6 bilion Amerika Syarikat setakat 30 Jun lepas. Menurut BNM, dalam satu kenyataan, paras rizab berkenaan memadai untuk membiayai 4.7 bulan import barangan dan perkhidmatan. Ini pula mengenai Super El Nino yang dijangka melanda negara bermula November depan. Timbalan Ketua Pengarah Operasi Met Malaysia, Ambun Dindang berkata, fenomena itu berisiko meningkatkan cuaca kering, pengurangan hujan dan jerebu. Bagaimanapun katanya, impak ketara dijangka dirasai awal tahun hadapan. Namun, menegaskan masih terlalu awal untuk mengesahkan Malaysia akan berdepan episod jerebu yang serius. Dua lelaki ditahan bersama 8 ekor burung kakak tua spesies Macau bernilai RM400,000 dalam serbuan di Tumpat, Kelantan semalam. Komander Brigade Tenggara PGA SAC Ahmad Razi Hussein berkata, kedua-dua suspek ditahan ketika membawa hidupan liar tersebut menggunakan sebuah kereta tanpa dokumen sah demi upah RM400. Kes kini diserahkan kepada Jabatan Perlilitan Kelantan untuk siasatan lanjut. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

semua orang nak berjaya, tapi kejayaan hanya akan menjadi milik kita yang berusaha. Yang bezakan juga, setiap orang yang berjaya tu ialah tindakan yang dia buat. Sekiranya kita pernah gagal, jangan malu untuk kita bangkit. Tak semua perjalanan hidup kita comel belaka. Kadang-kadang perlu ke usaha yang lebih untuk kita berjaya. Pesanan ikhlas daripada saya, Hamdan yang pernah gagal banyak kali sebelum menjadi juara Bintang Piramli 2018. Hak penting, jangan mudah mengalah.

Ada kalanya kita terpaksa korbankan masa untuk sebuah kejayaan. Ada kalanya kita terpaksa korbankan duit untuk insan tersayang. Dan ada kalanya kita terpaksa korban hati untuk kebahagiaan orang lain. Tapi Amran DBA akan sentiasa berkorban untuk menghasilkan lagu-lagu DK yang berkualiti untuk pendengar Kelantan FM. Pastinya penuhi cita rasa anda.

0: Ramli 2026 kembali lagi. Penyertaan terbuka kepada peserta lelaki warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun, iaitu mereka yang lahir dari tahun 1966 hingga 2009. Hantarkan video nyanyian anda ke Telegram Kelantan FM 014-974-0154 sebelum 15 Julai 2026.
1: Kata dari kalbuku.
0: Pastikan nyanyi lagu-lagu Piramli ya. Selamat mencuba.

7 Julai 2008, pengiktirafan Melaka dan Georgetown sebagai tapak warisan dunia UNESCO. Pada hari ini dalam tahun 2008, Melaka dan Georgetown Pulau Pinang mendapat pengiktirafan sebagai tapak warisan dunia UNESCO pada mesyuarat World Heritage Committee kali ke-32 yang diadakan di Quebec City, Kanada. 21 orang anggota World Heritage Committee sebulat suara bersetuju bahawa Melaka dan Georgetown mempunyai khazanah warisan ketara, tangible heritage, dan warisan tidak ketara, intangible heritage yang unik. Ini merupakan tapak warisan pertama yang mendapat pengiktirafan oleh pihak Pertubuhan Pelajaran, Sains dan Kebudayaan Bangsa-Bangsa Bersatu, UNESCO, di bawah kategori warisan budaya. Melaka dan Georgetown diterima sebagai tapak warisan dunia kerana kedua-dua lokasi ini memaparkan pengaruh budaya dan pensejarahan yang berturutan hasil daripada fungsi kedua-duanya sebagai pelabuhan perdagangan yang menyambungkan dunia timur dan barat. Di samping itu, kedua-dua lokasi ini mewakili contoh bandar dagangan pelbagai budaya dunia timur dan Asia Tenggara yang terbina hasil asimilasi budaya Melayu, Cina dan India dengan tiga kuasa kolonial Eropah secara berturutan selama hampir 500 tahun. Akhir sekali, Melaka dan Georgetown mempunyai bukti sahih yang masih kekal tentang warisan hasil daripada asimilasi pelbagai budaya dan tradisi Asia dengan pengaruh kolonial Eropah.

0: Kau Julai.
1: Abi, hei, aku muka dia ke radio tu. Tak apa, masuk dari Ciki, tugas nak beliau. Lagu dia, dia bahasa lain. Banyak lagu lah untuk Kelantan FNK. Terhibur popo kita. Hibur lagu-lagu pulak selesai lah. Tak boleh dengar, beliau. Kata saya, buka yang kuat radio tu sama, weh. Dia Ciki, siapa masuk nak tugas, weh.

0: Tahukah anda?
1: Menurut Scientific American, kucing sebenarnya tidak boleh merasa rasa manis. Ini berlaku kerana gen yang bertanggungjawab mengesan rasa manis pada lidah mereka tidak berfungsi. Sebab itu, kebanyakan kucing lebih tertarik kepada makanan tinggi protein seperti ikan dan ayam berbanding makanan bergula. Walaupun begitu, ada kucing yang tertarik kepada aiskrim atau kek. Bukan kerana rasa manis, tetapi kerana kandungan lemak dan susu di dalam makanan tersebut. Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najihah.

Oh, tu dia, okay. Khabar tak khabar, kita sudah pun melangkah ke jam yang kedua untuk pujaan 90. Itu dia sebentar tadi lagu Bahang Asmara, sebuah lagu yang dipopularkan oleh Gama. Berbaki sedia lagi adik-adik. Begitu jugalah untuk perlawan bola sepak untuk Piala Dunia 2020 ni. Yang pastinya ramai yang menantikan lah, antara sah-sah pasukan Mesir. Oh, ada hok sokong Mesir, ada hok sokong Argentina dek ni. Oh, pakak duduk nanti belakang tu. Cuma kilah kain molek weh. Deh, takut sesalah sombak go kah deh. Oh, bola masuk kain kita hok terucuk. Oh, hok tu penat sikit. Deh, dan kalau ikut kira pukul 4 pagi kat arah perlawannya antara Switzerland lah adik kakak. Yang pastinya masing-masing menantikan kumpulan pasukan, kumpulan masing-masing lah, dak pasukan kegemaran masing-masing mempersembahkan perlawanan, permainan, demo, skill demo. Deh, kita tengok skill dalam TV, kita terakuk skill pada kapur dak. Oh, tapi kat gitulah atas lecoh ngedok lah adik kakak. Cuma dengan adanya musim Piala Dunia ni adik kakak, dia ingat ke lah supaya kita tidak gialah kiri lah adik kakak. Tidak gialah kiri, tidak mengambil kesempatan ataupun peluang yang boleh orang kata merugikan diri. Tu tak kecek bak hukum lagi adik kakak. Antaranya sebagaimana perkembangan lo ni lah adik kakak. Wujudnya judi Piala Dunia. Ni tak tahu ni adik agak. Tak. Wujudnya judi Piala Dunia bahagian naga ni, main ni kak. Deh. Tapi lah ni laporan perkembangan lah yang boleh kita jadikan sebagai panggil aktibar, pengajaran, peringatan untuk kita bersama lah adik agak. Kalau ikut kira, seramai 554 individu di teh dalam 422 serbuan Opsoga di seluruh negara dalam operasi membantras kegiatan perjudian tanpa lesen sempena Piala Dunia FIFA 2020 ini. Jadi kenyataan sebagaimana dinyatakan oleh pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Amir, Dato' M. Kumar, kesemua suspek yang diteher disyaki terbabit dalam aktiviti pertaruhan haram dan perjudian dalam talian terdiri daripada 508 jatah. 508 jatah dan 46 orang Tino. Dengan 341 daripadanya warga tempatan, manakala 213 lagi warga asli. Jadi nilai jumlahnya boleh jumpa lah adik kakak. Boleh derapahnya sebanyak RM3.24 juta. Sepanjang operasi berkenaan adik kakak. Dan monitor naga mai seria, minum air sejuk, minum air batu kosu dok ni adik kakak. Mai kelah-kelah 10,000, 100,000 ni. Tapi gak hok ni lah bolehnya adik kakak. Bokah lah hok tak tahannya adik kakak. Jadi sepanjang tempoh operasi ni berlangsung, sebanyak 422 serbuan telah dilaksanakan dengan kerjasama strategik bersama pelbagai agensi lah, terutama sekali pihak MCMC lah, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Jadi gitulah adik kakak. Agak-agak adik kita ni lah, bola-bola juga adik kakak. Cuma gak diingat ke supaya kita ni tidak mengambil kesempatan dalam kesempitan. Nak laun, nak menepik lah gila. Cuma lah kadang-kadang bak bola ni boleh juga adik kakak. Melahirkan orang panggil jauhnya dah hubungi. Demo pasukan Mekah. Dah kawin pasukan Belanda. Awak Mekah benar ke dia? Nyok kata kat kanuk. Dah tahu dah gu kita tu kelas pongo. Kelas jenis kelas setuk lah. Awak natural, gosok-gosok atas belakang lah. Jangan makan parut sangat. Tak usah jasa bola adik kakak. Kita boleh orang panggil meregang ke ukuah kita lah adik kakak. Dah tahu dah gu kita ni jenis leik ke. Nak boleh kau sejuk dia agak duduk main lah, jadi dia terbang main adik kakak deh. Biar pada patut lah kita ni. Lau pun lah gitu lah adik kakak main bola ni. Nak beri orang lau, nak jeruk tekuk tak pernah sabar deh. Tapi kak tengok kadang tengok tempat kita nak lau pun. Tengok tempat kita lah nak lau, takut mengganggu kau deh. Takut mengganggu ketenteraman kau ni. Bukan nak ulah dari segi bab minat tak minat, tapi gak lah main dengan nak tekuk luah ni kak adik kakak. Tak boleh juga adik kakak.
Dah, tak kira lah mana sekalipun dia kakak. Pastikan walah dengan bola kita teruskan dengan minat kita. Cuma agak dari segi bab ketenteraman pun kita kena ambil cara.

0: Nabi Ramli 2026 kembali lagi. Penyertaan terbuka kepada peserta lelaki warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun, iaitu mereka yang lahir dari tahun 1966 hingga 2009. Hantarkan video nyanyian anda ke Telegram Kelantan FM 014-974-0154 sebelum 15 Julai 2026.
1: Kata dari kalbuku.
0: Pastikan nyanyi lagu-lagu Piramli ya. Selamat mencuba.

0: Kelantan FM.
1: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.

Penstrukturan semula Felda selesai hujung tahun ini. Platform media sosial digalak sertai Majlis Media Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

0: cukup dengan pengeboman hospital Al-Ahli yang mengorbankan lebih 500 nyawa.
1: Ayati 200 பேர் என்ற எண்ணிக்கையை மட்டும் மேற்கத்திய ஊடகங்கள் வலியுறுத்தி வரும் நிலையில்
2: காசா stressing that the world cannot stand silent while hospitals which should be safe havens are transformed into scenes of
3: 联合国安理会今天呼吁在加沙地带延长人道暂停，这是以色列和巴勒斯坦武装组织哈马斯爆发冲突。
0: Kekejaman dan penindasan Israel terhadap rakyat Palestin seolah-olah tiada penghujungnya, sehinggakan nyawa manusia bagaikan tidak berharga.
4: Lebih 10,000 orang telah meninggal dunia. Sekurang-kurangnya 4,000 kanak-kanak tidak berdosa telah menjadi korban. Hampir 3,000 wanita terbunuh dan lebih 1,000 warga emas telah pergi buat selamanya. Di manakah perikemanusiaan bangsa penjajah? Apakah kita sekadar memerhati melalui media sosial? Bersama-sama, kita ketepikan perbezaan agama demi perikemanusiaan. Marilah kita menadah tangan dan kirimkanlah doa terbaik kita semua untuk rakyat Palestin di Gaza. Yeah.

0: Bagi Ramli 2026 kembali lagi. Penyertaan terbuka kepada peserta lelaki warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun, iaitu mereka yang lahir dari tahun 1966 hingga 2009. Hantarkan video nyanyian anda ke Telegram Kelantan FM 014-974-0154 sebelum 15 Julai 2026.
1: Sambutilah kata dari kalbuku.
0: Pastikan nyanyi lagu-lagu Piramli ya. Selamat mencuba.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
0: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthaus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Mini Piala Dunia. Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

Hani masih di sini menemani anda dalam geng Buruhantu. Assalamualaikum. Selamat pagi. Ketika ini jam menunjukkan pukul 3.10 minit pagi. Ada sedikit perkongsian berita yang ingin Hani sampaikan. Kita mulakan dengan berita daripada luar negara. Kilang penapis minyak OMSK merupakan yang terbesar di Rusia menghentikan operasi selepas diserang drone Ukraine. Serangan dilancarkan di lokasi pendalaman Syria dan antara serangan jarak jauh paling jauh dilancarkan Ukraine sejak permulaan konflik. Serangan itu dijangka memburukkan lagi isu kekurangan bahan api di seluruh Rusia. Inilah benda kita tak nak, kan? Sebab apa? Sebab bila berlaku keadaan ini, dia akan menjejaskan isu kekurangan bahan api bukan saja di Rusia, juga di seluruh negara. Berbalik kepada berita dalam negara, usaha kerajaan membangunkan rang undang-undang RUU Kebebasan Maklumat FOI bertujuan memperkukuhkan ketulusan, accountability serta tadbir urus negara demi meningkatkan keyakinan rakyat terhadap institusi awam. Akses maklumat perlu dilihat sebagai instrumen membina kepercayaan rakyat terhadap institusi, bukan sekadar penggubalan undang-undang. Dalam era digital, maklumat sahih mesti disampaikan untuk elak spekulasi dan penyebaran berita tidak tepat. Itu antara berita yang Hanim kongsikan waktu pagi ini. Untuk lebih berita, boleh lawati laman web berita.rtm.gov.my. Teruskan hiburan pagi ini bersama geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: seorang jurutera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Lutau Pedak.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

Piala Dunia. Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

Terima kasih kerana kekal setia bersama Nasional FM. Geng Burung Hantu Hanim di sini segar menemani anda dengan lagu-lagu yang dimainkan bagi menghiburkan anda waktu pagi ini. Sedikit perkongsian yang Hanim ingin kongsikan berkaitan dengan kesihatan. Muda-muda dah ada darah tinggi. Kenapa? Sekarang masalah kesihatan, darah tinggi, kencing manis, tak lari, bukan mengenal usia lagi. Antara punca yang perlu disiasat adalah kenapa muda-muda boleh dapat darah tinggi, penyakit buah pinggang. Sebabnya darah tinggi ni dia boleh menyebabkan sakit buah pinggang kalau tidak dirawat. Rawatan dan pengambilan ubat tu penting supaya jagaan buah pinggang kita sentiasa dalam keadaan yang baik. Saluran darah ke buah pinggang tu boleh menjadi sempit, akan mengalami sedikit masalah hormon. Kerana apa? Kerana masalah darah tinggi ni boleh mengganggu hormon yang badan kita hasilkan. Jadi pengambilan ubat steroid dan pil perancang juga antara salah satu yang boleh menyebab kepada adanya darah tinggi. Selain itu, kepada pendengar-pendengar di luar sana, vape, nikotin, energy drink, simulat antara benda asing, benda lain yang masuk ke dalam badan kita yang boleh memberi kesan penyakit kepada kita. Sama-samalah kita beringat yang boleh kurangkan, yang boleh elakkan. Bila muda ada darah tinggi, jangan terus anggap biasa, kerana punca kena kita selesaikan, kena kita siasat supaya kesihatan kita akan sentiasa dalam keadaan yang baik. Kepada anda yang di luar sana masih dalam pemanduan, mungkin dalam perjalanan ke mana juga destinasi anda, pastikan anda kekal dalam kesegaran pemanduan, fokus dalam pemanduan, jaga jarak, itu yang paling penting. Selamat sampai ke destinasi. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Piala Dunia. Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthaus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

Terima kasih kerana masih lagi mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati geng burung hantu. Waktu pagi ni ramai yang dah bangun, tua-tua terutamanya ibu-ibu untuk menyiapkan juadah atau menyiapkan peralatan persekolahan, keperluan anak-anak, bukan sahaja anak-anak, juga kepada keluarga kan. Jadi pagi ni Hanin nak berkongsi sikit lah kan, resepi yang ringkas untuk juadah sarapan pagi kita. Sangat ringkas, sangat ringkas lah. Yang ni kalau ibu-ibu tak buat pun anak-anak pun boleh buat lah. Apa dia tu, resepi tu kan? Resepi dia mudah, iaitu lempeng. Sangat mudah kan? Dua sudu besar minyak, lepas tu satu sudu besar gula, setengah cubit, setengah sudu garam lah, tiga cawan tepung gandum. Kalau kita nak makan sikit, tak payahlah banyak-banyak tepung gandum tu kan. Lepas tu air 4 ke 4.5 cawan sahaja. Lepas tu cara buat dia, campurkan semua tu. Cuma tepung tu kalau tak nak berketul, kita boleh ayak dululah. Lepas tu agak-agak dah kepekatan dia, tak terlampau cair, tak juga terlampau pekat, sapukan je minyak masak dekat dalam pan kita tu, untuk memasak tu. Lepas tu tuang je adunan, sama ada 1 sendok ataupun 2 sendok, terpulang kepada anda nak tebal ke nak nipis. Masak sampai garing kedua-dua belah bahagian. Lempeng ni sesuai untuk makan dengan sambal lah kalau waktu pagi, ataupun kalau kita masak kari malam tadi, boleh juga kita cicah dengan kari ataupun sardin. Sedap, sedap. Ini resepi yang ringkas untuk pembuka hari, sarapan pagi kita. Okay, jangan tak cuba tau. Kalau tak ada masa tu, cubalah. Senang sangat resepinya. Teruskan bersama Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

Piala Dunia. Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

0: 2027. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, arahan itu telah dikeluarkan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia bagi memastikan pengguna menikmati pengalaman digital yang lancar di laluan rentas sempadan berkenaan. Mengulas isu liputan internet yang masih lemah di beberapa kawasan luar bandar sehingga menyukarkan urusan pembayaran digital kod QR, beliau berkata sebahagian besar masalah itu dijangka dapat ditangani menerusi pelaksanaan projek dan jalinan digital negara fasa 2. ...94.49% pengundi awal bagi pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 melaksanakan tanggungjawab mereka. Perkara itu dimaklumkan Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya Dato' Khairul Syahril Idrus. Beliau berkata peratusan itu melibatkan 9,471 pengundi terdiri daripada anggota tentera, polis dan pasukan gerakan am PGA serta pasangan masing-masing. Proses pengundian yang bermula pukul 8 pagi semalam melibatkan 62 pusat pengundian awal di seluruh negeri sebelum ditutup secara berperingkat sehingga pukul 5 petang. Secara keseluruhan, PRN Johor ke-16 menyaksikan 172 calon bertanding bagi merebut 56 kerusi Dewan Undangan Negeri. Remaja perempuan berusia 15 tahun yang disyaki menikam seorang pelajar di sebuah sekolah menengah di Banting direman 4 hari. Perintah reman sehingga Jumaat dikeluarkan Magistrat Maslinda Selamat bagi membolehkan polis meneruskan siasatan terhadap suspek. Suspek dibawa ke Mahkamah Magistrat Teluk Datuk semalam untuk proses permohonan reman. Ketua Polis Daerah Kuala Langat, Superintenden Muhammad Akmar Rizal Razi sebelum ini mengesahkan suspek ditahan semalam sejurus selepas kejadian berkenaan. Mangsa berusia 15 tahun mengalami kecederaan dan kini menerima rawatan di Hospital Banting. Kes disiasat bawah Seksyen 307 Kanun Keseksaan.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina bangkit daripada ketinggalan 2 gol sebelum mengesahkan tempat ke suku akhir Piala Dunia 2026 selepas menang tipis 3-2 terhadap Mesir awal pagi tadi. Juara bertahan itu hampir tersingkir apabila skuad The Ferro mendahului seawal minit ke-15 menerusi jaringan Yasir Ibrahim sebelum Mustafa Zico terus menghukum lawan pada minit ke-67. Tersentak dengan kedua-dua jaringan itu, La Albi Celeste menggandakan asakan sebelum mendapat gol minit ke-79 menerusi Christian Romero. Lionel Messi membuktikan statusnya selaku pemain bintang apabila meledak gol kedua buat Argentina selang 4 minit 19 saat untuk mengikat kedudukan 2 sama. Enzo Fernandez muncul wira apabila menaduk masuk gol kemenangan pada masa kecederaan sekaligus melengkapkan kebangkitan luar biasa Argentina. Dalam satu lagi perlawanan, Switzerland mengesahkan tempat ke suku akhir selepas menyingkirkan Colombia 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti. Terdahulu, kedua-dua pasukan terikat tanpa jaringan sehingga tamat permainan. Ahad ini, Switzerland akan berdepan Argentina untuk merebut tempat ke separuh akhir.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa rejim Zionis membebaskan segera doktor dari Gaza Hussam Abu Safia. PBB menyifatkan penahanan Hussam sebagai tindakan melulu yang melanggar Undang-Undang Hak Asasi Manusia Antarabangsa. Kumpulan kerja PBB mengenai penahanan arbitrari memaklumkan tindakan Israel bercanggah dengan beberapa peruntukan sedia ada serta menimbulkan kebimbangan berkemungkinan mencerminkan amalan penahanan sewenang-wenangnya secara meluas. Beberapa pemimpin Eropah tiba di Ankara bagi menghadiri sidang kemuncak Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara NATO yang dianjurkan Turkiye. Pada sidang berkenaan, beberapa perkara diumumkan termasuk perjanjian pembelian senjata bernilai puluhan bilion dolar Amerika Syarikat sekaligus menunjukkan komitmen anggota untuk meningkatkan perbelanjaan pertahanan Eropah sebagaimana gesaan Washington. Sebelum ini, Presiden Amerika Donald Trump menyatakan rasa kecewanya terhadap beberapa sekutu walaupun negara anggota NATO terus memperkukuh komitmen mereka dalam aspek pertahanan. Operasi penerbangan di lapangan terbang Ketenia kembali disambung semula selepas digantung sementara susulan hujan abu daripada Gunung Etna di Pulau Sisili, Itali. Menurut agensi berita Jerman, tahap amaran aktiviti gunung berapi berkenaan telah diturunkan daripada merah kepada jingga. Membolehkan aktiviti pelepasan dan pendaratan pesawat kini dibenarkan semula. Terdahulu lapangan terbang berkenaan ditutup menyaksikan hampir kesemua penerbangan dibatalkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Program pengakuan sukarela e-invoice tiada penalti dikenakan. 7 inisiatif khas peneroka Felda tingkat taraf hidup. Sekian berita yang disuting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 8 Julai 1960, rasmian Tugu Peringatan Askar Melayu Diraja. Pada hari ini dalam tahun 1960, Majlis Perasmian Tugu Peringatan Askar Melayu Diraja disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Hisamuddin Alam Shah Ibni Almarhum Sultan Alaidin Sulaiman Shah Yang di-Pertuan Agong di Port Dickson, Negeri Sembilan. Majlis Perasmian Tugu seberat 14 tan ini turut dihadiri oleh Raja-Raja Melayu, Barisan Menteri dan Diplomat Asing. Tugu yang direka oleh Jurureka Bangunan Negeri, Negeri Sembilan ini dibina bagi mengenang jasa-jasa anggota Regimen Askar Melayu Diraja yang terkorban dalam Perang Dunia Kedua dalam tahun 1942 hingga 1945 dan semasa darurat di antara tahun 1948 hingga 1960.
1: Kelantan FM.